0: Το πρέπει να σου παραγωγώ να σου φορά να είναι σε φούλου μόνοι ο Ιούνι ο αματσάλα ο τελφόνι ο ακουάει αλλά όλο βαλά για ο τελφόνι λάνε ο λέβανα μετσάλα ο κέρκα ο κερφόνι μου έτσι βαλά μου έτσι όλου φίτσου φίτσου τσάσι λίμα είπα τόλου από όλοι τα το email on air radio samoa.co.nz για όλο μου φαίβο να φάω όλοι τα το facebook μάρει youtube ρόλε samoa επούλελα ο Pofeo wala na pa vino mela fomri hangas fana orani foi tayo fo ya le late si over vayatu ir ne tayo tado telefoni alo la vale si fomri ya
1: e fomri me to vai ni ka yo alo la vale
0: tu ya ya
1: tan man yang ama alo fa anga mo onei de asuru sulu lon ye a ko ye de iwa su tasi to sanga si o matutina I mil pongi ni usila ya peulele maunga ya mai sa sa ai ma palau ya e ya so ho ni ya ko ye de fast food valuta usano stasio ma fa na ure atali ya wola vai depa a de pepe pi yo ani sa I asto usta ma mota ya e de fai ki era va di inga ma fa sta I fa fo I de ko Ilo nanga lei nei tau tanga I tele, mai se si o mātou tina awa I au lia le iwa su tasi tau sanga lon soi fua. Ia maua peru na mālosi whaafitai le atua I anwhamunianga. Ia ole mākou kakalo, ia anga lei le atua, ia maua peru mālosi maua lo fia fia. Ia maua nisi tau sanga stele mo oe. Ia mai se foi ia ole atari, ia maua peru na mālosi awalun fia ngai malanga ngaluenga whawhai aonga I Samoa. Ya mawalo waka mai mawalo malosi ya fa maongi nga ruenga mawalo ku maulalo pa popo e tuo ni sta usana sede mo urua ya oro fa anga mai oro ai nga u mai te do ka ku ai nga e nga ka ya uskadia ta mo ya o ni usirenge ya fa si si ya oro fa anga ma ua ya pepe pidi o ani mantina ya sarnasina ma fa anga wingi tira
0: Pastai tawai moro ruang mangui rasa. Lepas berfaham mole, faham dia ngan ni foy tayo fo, foring amai. Oh, cara faham dia ngan nara ni foy tayo nam toy siak yul tayo YouTube mole, Facebook atau semua. Yes, cara faham dia ngan nara ni foy tayo fo. Ya, lele. Faham bal ni tayo, oh ni lo was fana, oleh sisi fana amai faham dia lo was fana. Okay, pot faham dia jual puling amal fengar wengap. Atau berdua semua mal cara program memalu tayo. Pada channel awam, asyik fomas fana oleh. Jadi, nevo itai awal, four or your wake up fee, fakat ya lah, fakat mohon, fakat. Ya, oleh kakul pesi island, mai oleh, fakat yang oleh tasi, oleh fakat dia tulis fana, nevo tol vine, four, to mighty, oleh asal nevo anto ya ilas putasi tu sang, oleh tali fakat tai le tua, tu sang awal fakat popo. Ya mesele ola mal malosi ya famulie le tua ilo wolanga tup tupuae famulie fo ile tua ya fianga I oe maa onga lof tele mo oela tali ilo faanga mai ya anti Luisa Luisa mau matua lof tele atu mori ya tele lava ya lo wasa whanau and that's from is it to Taima Talalupe mori ya tele lava ya lea so whanau ya olena so koe faa uo marikako pese koe faa uo marikako pese faa uo mori ya lelei lesi family yang left to Ireland my family to Leas for now oh si Ofana Masanga as Burton Ariana ma Brianna Manuela Onga atwanga lota fatu sanga Manuela love God bless and that's from late to fear fatu so family yang mana ore ni foi tai au Mani tele lava to was a fan of the formal angle lego chat on the language choice for we don't know to tell only to la aiba oh yeah but to is fully about tell me the night tile more matter name in silam very happy birthday to you all